ali e ku ma me na ne ku wo fa e ku wo se wo abrade yan ti ase ti kasa eh mi tu mi ti ase yo ya ya ma du ma go

ala ha oyo nyame a wote ase ye mase nyankopon so adaje se wo tiame a ba dia wo mi ala twebe wo radio na sori e wo radio wote ase fa dia nyankase ma sa nyankopon wa wa chi ye no nkwa